0: Panda Radio za vas i sa vama.
1: Panda Radio Kanjiža.
2: You are listening to the best radio station in town.
3: Magic music.
4: Onda ste čuva šefije. Onda ste šemi šefajhoj. Onda ste uđ vas, mih mektolala. Hozuđ mih.